0: わかってるさ。1万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目、落ち着こう、少し落ち着け。

としょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ。あなたはいつもそう、いつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないと間違えることもあるさ、人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして、私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだぞと